a lot of beep beep, da da da. A lot of beep, a lot of da. A lot of beep beep, da da da. Da da da, da da da, da da da, da da da.

la da dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.